0: Brinca, brinca, brinca, brinca. Io so, se so, se ho me so, se so, io so, se so. Tinga, se io mi no so, io spirme sanno, corra so.
1: Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca,
0: brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca,
1: brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca,